0: peche
1: kola gba ile dumare we ni mu yi chokun
0: ojo ya dodo ngaye
1: yeji mele
0: eto mi
1: ya ki koko ma tete mo
0: koko ma koko
1: meji ma o fo aju ka
0: o che yi
1: o tu mo don
0: gba ile dumare e ni we
1: odo ma ti jo
0: igere nte akajo
1: eto mi
0: won di ba won tu mo don
1: ojo biju we che yi we ni mu yi chokun o
0: are o ba mi kin la mo wo ja wa la o ke la yo o
1: ama e ba ko ja yi koko mi no
0: me bu che yi mi je yi
1: o ma wa
0: ojo ojo ma gboro che
1: o loye
0: aji
1: doctor.